0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: En nu bror och syster, bror hade jag dig tag med den. Hade det bra? Kära vän, jag ber att du var det närmaste. Hade det väldigt bra. Jesus Kristus hade ett namn. Mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om Jesus bedundelig navn. Jesus bedundelig navn. Amen. Kära bror och syster, i dag vår bibelläsning ska tas fra Filipperne, kapitel 2, vers 9-11. Det Filipperne, kapitel 2, vers 9-11. Kjære bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. La oss lese sammen i Jesu Kristus Nazareth navn. Guds ord sier, derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet, som er over et hvert navn.

Schade, ich zieht ihn vor, nur geht für Jesus konzerten. Schade, wenn wir uns alle Freitag, den 13. Juni, klokken 5. Und es gewahr, ich kann es mal schicken. Und Adressen an Anjuk Haugnes Gata 52. Schade, wenn das ska bli en kväll med lovsang, det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att man ses där. Amen. Vänner, bror och syster, hur har du det idag, min vän? Har du det bra? Kära vänner, jag ber att du är närmast. Jag har det väldigt bra. Jesu Kristus, jag har ett namn. Mitt namn är Matilda Jossen. Og idag er Guds ord for en sjel. Skal vi snakke om Jesus vidunderlig navn. Jesus vidunderlig navn. Amen. Kjære bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Filipperne, kapitel 2, vers 9-11. Det er Filipperne, kapitel 2, vers 9-11. Kjære bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. La oss lese sammen i Jesu Kristus Nazareth navn. Guds ord sier, derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet, som er over et hvert navn, for at i Jesus navn skal hver kne bøye seg, og dere som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faderens ære. Amen. Jesus Kristus, vår dundelige navn, min venn. Har du noen gang stoppet opp og tenker opp på hva noen av Jesus navn? Han har jo mange navn. Men har du noen gang tenkt opp og tenker virkelig hva navn og titlen til Jesus Kristus er for deg? Hva betyr det navnet Jesus? Den vidunderlige navnet Jesus, min venn. Hva betyr det for deg, min venn? Det er mange navn Jesus Kristus har. Hva betyr det for deg? Hva Jesus Kristus betyr for oss? Kjære venn, kan ikke beskrives med ord. I Bibelen så har Jesus fått mange navn og titler og beskrives som kan gi oss en lite innblikk i hvem han er og hva han har gjort for oss. Og denne listen er bare en begynnelse, og helt mangelfull til å gi et fullstendig bilde, men kanskje kan det inspirere oss til å begynne å lese mer og tenke mer på vår elskende Herre og Frelser Jesus Kristus. Og hva Jesus navn, kjære venn, og hva Jesus navn og titel betyr for oss, personlig. Hva betyr Jesus navnet, den titelen for deg personen, her både nå i evighet? Kjære venn, når vi leser i Bibelen i Johannes kapitel 1, vers 1-4, så sier Guds ord til oss, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noen blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskene lys. Amen. Kjære venn, så Jesus Kristus har ordet, han er ordet. Han er verdens lys. Så betyr at Guds ord inneholder Guds visdom, hans vilje og hans tanker. Da Jesus Kristus kom ned til jorden, min venn, gjennomførte hans Guds vilje så fullstendig og så fullkommen at ordet ble kjøtt. I hans liv kunne mennesket se nåden og sannheten og visdom og kraften i Guds ord, som er Guds hellighet. Alle hans handlinger og hans ord og holdningen utstrålte til Guds ære. Jesus liv, min venn, var et lysende fyrtårn. Et lys som viser veien til hans far. Så kjære venn, nå er det vår tur
Men oppfylle hans forbilde kan ordet også bli kjøtt i oss. Så et av Jesus Kristus sitt navn, det er ordet. Kjære venn, det er verdens nys. Og det, han har et navn, han heter Immanuel, som betyr Gud med oss. Når vi leser i Matteus kapittel 1, vers 23, Guds ord sier, se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr, med oss er Gud. Kjære brorsøster, synden hadde forårsaket et skille mellom menneske og Gud. Men Gud er nedkjær for vår ånd, og ønsker å gjenopprette samfunnet som han opprinnelig hadde med sin skapelse. Jesus forlot sin hjem hos Faderen og kom til jorden for vår skyld. Og da han alltid var fullstendig enig med, og i lidenheten med Guds vilje, ble betydningen av dette navnet Immanuel. Det betyr Gud som er med oss, oppfylt i Jesus Kristus. Kjære venn, Immanuel, et av Jesus Kristus til vidunderlige navn, som betyr Gud med oss. Gud er med oss. Det er bare gjennom Jesus Kristus at vi har tilgang til Gud. Gjennom Jesus forsonelse offer på korset, blir forsonet med Gud, og gjennom hans liv har vi en vei tilbake til Faderen. Amen. Så det betyr, min venn, min bror og søster, det betyr at han nå ber han stadig for oss, så vi kan bli fullkomment frelst. Immanuel, min venn, en av Jesus Kristus sin vundertale navn. Han har et annet navn også, min venn, og det er Guds sønn, menneskenes sønn. Når vi leser Bibelen i Lukas kapittel 1, vers 35, Guds ord sier til oss, englene svarte og sa til henne, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også den hellige som blir født kalles Guds sønn. Amen. Jesus Kristus sin vidunderlige navntittel også er Guds sønn. Det er menneskesønnen. Jesus hadde ingen jordiske far, men ble omfanget av den hellige ånd. Så Gud var hans far. Og på grunn av dette, min venn, hadde Jesus ånden med seg fra fødselen av. Og i åndens krav kunne han utføre hele Guds vilje. Men da han kom til jorden, min venn, var han også blitt et menneske. Sønn av Maria, av Davids art. Navnet eller tittelen Jesus brukte mest når han omtalte seg selv som menneskens sønn. Som menneske trengte han å be inderlig og sterkt å bli frelst fra døden. Og gjennom hans lydighet, min venn, mot Guds ord og vilje, overvant han synden og dermed dødens makt. Og gjennom alle prøvelser og fristelser, så mennesker synder han aldri. Han oppga sin vilje for å gjøre Guds vilje og gjøre enden på djevelens gjerninger. Kjære venn, det er derfor han har fått det navnet. Jesus Kristus sin andre vidunderlige navn. Det er Guds sønn. Det er menneskesønnen som offrer seg selv. Han som ikke syndet aldri, men oppga sin vilje for meg og deg, for at vi skal få evighet med sin far i himmelen. Halleluja. Kjære venn, menneskenes sønn er kommet for at vi skal bli frelste for det som var fortapt. For menneskenes sønn er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv for å tjene og si gi sitt liv som løspenge i manges sted. I du og min sted. Menneskesønnen, Jesus Kristus, er menneskesønnen. Også den Jesus Kristus sin vidunderlige navn er også Messias, den er frelseren. Jesus Kristus, den frelseren. Når vi leser Bibelen,
In Matthäus kapitel 1, vers 20-21, så kan man läsa detta Guds ord som säger: Sedan visste Herrens ängel sig för ham i en dröm och sa: Josef, Davids son, frykt icke för att ta Maria, din hustru, hem till dig. För den som har omfanget i henne är av den helige ånd. Du ska föda en son och du ska ge honom Jesus, för han ska frälsa sitt folk för deras synder. Kära vän, Jesus, vårt underliga namn, är också frälsaren, Messiasen. Messiasen, min vän. Jesus är en form av namnet Yeshua, Josua, som betyder Guds frälse. Det var ett vanligt namn och Jesus blev född i all ringhet, ett mänske, människosön. Och det var denna mannen att världen kunde frälse. Sin hade kommit in i världen, min vän, genom utledighet och stolthet till den första människa, Adam. Men i människan Jesus blev synd övervunnet genom hans ydmykhet och lydighet mot sin far, mot sin Gud. Och Jesus blev förbannelse som hade kommit till denna världen genom synden övervunnet. Han säger att över döden, min vän, genom sin egen död över synden. Och nu kan man bli frälst från synden genom Jesus som döde på korset och kommer till hans dybder för att följa hans liv. Så min vän, Jesus Kristus, sin vundunderligt navn, den avfrälsen, den messiaen, som måste stoppa och tänka på kärleken. Jesus visste oss att han tog på detta på sig frivillig. Och den konsekvensen för det som har för dig och mig, att han frälste sig själv. Han gav sin vilja för att mig ska få evig liv. För att mig ska bli frälsen. Det ska bli frälst. För han är frälsaren. Amen. Och Jesus sa, en av Jesus sin vundunderligt navn, han är, jag är. Jag är. Han är alfa och omega. Jesus sa till dem i Johannes kapitel 8, vers 58. Jesus sa till dem: Sannlig, sannlig, säger jag dere, jag är. För Abraham blev till. Och i Johannes uppenbaring, kapitel 22, vers 13, Guds ord säger till oss: Det är alfa och omega, den första och den sista, begynnelsen och änden. Amen. Kära vän, Guds navn är jag är. Och när Jesus säger detsamma om sig själv, visar han att han ett med Fadern, evig, trofast och sann. Han var för förtiden begynte och vi får bli i all evighet. Men det som är otroligt, kära vän, att han förlåt himlen och är evigheten och kom till jorden en tid som människa, där levde han sitt liv i lidighet mot Faderns vilja. Och han blev korsfästet och han gav sitt liv för oss. Var det kristlutten, men det snarare en sejrande ingång tillbaka till den heliga evigheten. Halleluja! Kära vän, i Jesus Kristus, i alla hans prövelse och fristelse, hade han fått bli trofast och sann. Och hans ånd kunde gå tillbaka till Gud, obesmittet av synden han hade mött på jorden här. Han vill få bli för alltid. När denna världen förgår vill hans liv fortsatt vara den lysande exempel på vad Gud kunde göra i ett människa. Jesus Kristus, min vän. Han är, jag är. Jag är. Han är alfa och omega. Han är den första och den sista, begynnelsen och på änden. Han gick föran och blev exempel och förlopper för oss. Så min vän, min bror och min syster, visst vi följer ham, vi vill komma dit han är och få del i evigheten samma med ham.
Exempel på vad Gud kan göra i människan som gör hans vilja. Kära bror och syster, ett vidunderligt namn till Jesus Kristus. Han är kungens konge och herre, herres herre. Navnet som är över alla navn. Jesus Kristus har sagt, herre min vän, de som har sejrat över synden och döden, han är den som förnärat sig mest och därför han upphöjt över vad navn. För det han har förhärligat sin far med sitt liv. Sitter han nu en höj vid Guds högra hand till Guds ära. Han har triumf är evig. Hans ära var evig. Han har fått all myndigheten på himmel och på jorden. Och med denna kraften han mäktig till att frälsa oss. Han ska vara konge i all evighet. Amen. Kära vän, det som är nästan otroligt är nu om vi griper över troen att han vill dela denna helheten med oss, med mig och dig. Han vill att man ska följa ham i sin död över synden så att han kan också ta det i hans liv, i hans djup där, min vän. Han vill att vi ska vara med avringen samman med ham. Troen på detta borde väcka oss till leva liv som är värdig för detta kalle. Villigt att ge upp vår egen vilja för att följa ham och visa vår stora kärlek och tacknämlighet för ham som vill adlida hans bud. Kära vän, bror och syster, men måtte vår liv vara en evig tack och pris för vår älskande Herre och Frälsare Jesus Kristus. Vår bror, må Jesus namn bli härlighet i all evighet. Amen. Kära vän, Jesus Kristus, i vår dunderliga namn, fortäll oss om vem han är. Så vi må stoppa upp med vän och tänka på detta härliga och vidunderliga namn Jesus Kristus betyder för mig och dig. Kan den titeln, kan namnet hans verkligen betyder, kära vän, hans namn är över alla andra namn. Hans namn, alla som har himmel och på jorden över jorden böjer sig ner för ham. Hans namn är ordet där världens liv. Hans namn är Immanuel, Gud med oss. Hans namn är Guds son, människans son. Hans namn är Jesus Kristus, Messias. Han var frälsen. Hans namn, min vän, är vi är. Han är Alfa och Omega. Hans namn är kongens konge och herre herres. Namnet som är av alla andra namn. Kära vän, hans namn är vidunderlig. Hans namn, Jesus Kristus, där vacker. Hans namn, kära vän, övergår alla andra namn. Så min vän, min bror och min syster, vad betyder Jesus Kristus sitt namn för dig? Vad betyder den titeln han är för dig? Det är mer än med tro. Så när du ser Jesus Kristus sitt namn, mörken må vika väck, för det lyset har kommit. För det där lyset är, där Jesus Kristus är, ingen mörke kan vara där. Allt må böja sig ner för ham, för det frälsen har kommit, för det lyset har kommit, för det han är har kommit, för det Messiaen har kommit. Halleluja! Kära vän, bror och syster, min spörsmål till dig idag: vad betyder Jesus Kristus namn för dig? Den titeln han har, som du ser daglig, kan betyda det för dig och mig? Kun du alene kan vite vad hans namn, vad Jesus är för dig. För mig, min vän, han är allt för mig. Utan han hade jag aldrig existerat. Han är min frälsare, min Gud, han är min far, han är min vän.
Hanna de nekt is dan alle. Schade dan. Ka a Jezus Christus voor dek. Schade mijn broer, zuster. Je bent voor dat mijn dag. At. Jezus Christus in oog. Hans dit naven. Voor hanna oren. Ska du känna för dig själv. Att du ska ha ett förhållande för dig själv. Att när du hör namnet hans Jesus Kristus. Du vet vad han är för dig. Personlig. Jag kan inte vad andra fortäller om han till dig. Men vad han är för dig. Det, kära vän, vet du inte det? Da vil jeg be at den hellige ånd hjelper deg i dag. At du skal kjenne Jesus Kristus for deg selv personlig. At du skal ha et forhold til han personlig. Han skal åpenbare seg for deg personlig. Hvem han virkelig er. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære bror og søster, i dag Guds ord for din sjel har vi snakket om Jesus Kristus. Jesus Kristus, vidunderlig navn. Hva betyr det for deg, min venn? Bare du alene kan finne det ut av. For når du har et navnforhold til noen, du vet hva den personen betyr for deg. Når du har navnforhold til Jesus Kristus, kjære venn, han kommer til å åpenbære seg for deg om hvem han er. Så du som hører meg i dag, som ikke vet hvilken forhold og hva Jesus Kristus sitt navn er for deg, du har kanskje hørt om ham, du har kanskje hørt at noe forsynner om han. Du har hørt at noe som heter Jesus Kristus som har kommet denne verden og frelse menneske. Men du har aldri hatt en forhold til han. Og kanskje du hadde en forhold til han tidligere. Men på grunn av et eller annet har du kommet deg vekk fra ham, min venn. Kjære venn. I dag kan du komme nær til han igjen. Og kjenne han for hvem han er. Og ha et forhold til han igjen. Du som kjente ham, har jeg fått han igjen. Og du som kanskje kjenner han ikke før, men ønsker og vil å vite hvem er han. Kjære venn, da har du den sjansen i dag å bli kjent med vår far i himmelen. Og ha et navnforhold til ham som en far, som en barn her. Og den personen der vi gjerne vi skal be. Denne bønnen sammen i dag for å bekjenne våre synder til ham som er trofast, som kan alene, som han alene kan tilgi våre synder og vaske bort alle våre synder for alltid, og han husker ikke det mer. Og den personen der, så la oss be denne bønnen sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for du møter meg slik jeg er. Du vet, jeg har gått min egen veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig, min synd. Takk for du døde min sted. Takk for du være frelse i mitt uvære frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen i dag med meg? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelens rike i dag. Vi er gjerne med å følge deg at du leser Bibelen. Jesus Kristus, han er ordet. Og gjennom Guds ord kan du bli kjent med ham. Vær samme felles bror og søster i samme tro. Vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Vær en del av fellesskap, min venn. Det trenger du.
den avgjørelsen, den kristen liven du har tatt for deg akkurat nå i dag. Og jeg ber for deg, min venn, min bror og min søster, som hører meg i dag, at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, vil du ha fred i alt du gjør? Og må du vite, min venn, Jesus Kristus, han elsker deg, og Juda. Han en far som betyr, som har tatt godt vare på deg, og alltid med deg. Han alt for deg, min venn.